tei na peran te pitewe ke meara te atea puni ki nga kira ono po ngai kai ara atea i otero na tikira ke reita te wā ke ai nei areirei. E rangi ni kakawa ke pokona rei aki nana sim a tākin taka tei o te rape hao te atea ni kiri pesi ni mua mende meunga. Uke ukeria o po nōria pai atea ki nga ki ona kakau wā ke pai a kora kora pōngana te rape hao te atea ni po noina te atea on te atea riki tapia ua.

0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Ah, io. Tāra hoto ke lau e tuhai hoki ma te ona hea mea go lua i tēnei aho. Ia kua tau mai e a hoki te tūlanga o nā hantanga te aho nei. Ai wea na kāmatai te tai au i te hola hangan tuku atu. Nā haka tau tō mai te malu. O ki lātoko hilihilia ke hai mahiwi i loto te hono haka mua. Nā e na mātau ai e toka ono, ai e hiwi o atoka ua hua tēnei nuku nonu. Toka hitu ia hiwi o tātou kauahua mai a tahu. Toka hitu hoki o tātou hiwi mai tātou kauahua i whakaoho. Ho pepa hema e ngā tāwere leke hoka i loa tu te huia huia ni a ona ko te tūlanga tau hoka ea e a te pito mātua. Nā mate ai te tū mai hoki whakaoho. E lua lātou hiwi hoine o te hotpaepae nā iloto te lātou hili hulinga ni, watahe hoki lāma te lua o lātou hiwi mai te itupā o a maanga. Ia, hoka hewa hewa e hoki lāma te nā hiwi o te toi a ina, ma te hoi pule lāma, i e te hoi pule ma te pule nuku. So he, hainga ngali, mā tau atu ki te hoka tinonga hoka o hoku a tau hoka hewa hewa e ki lātou ia heao ni, o nā tangata i lunga hoka oho. Te nai e lai au maanga toka lua hiwi. Hatu pae pae toka lua hiwi. Mai atanu ni hoi nga ngali e nai, toka ia ea nga hoki o tātou mātua. Ia, tātou te talo pea e vena hoki ki o nā ake he maha maunga hoki ki tahi tātou kau ahua. I te hoka mutanga o te hakatau tōnga i tae au. Tūlou, na hakatau tō e hoki lāma te takitaki hono. E vena hoki lāma te hiwi takitaki hono. Ia, i te taimi la tēnei nā uhai te akokonga, i te umanga nā katau tōnga. Mai ko te akokonga is hegalot me te tako induction ni, te ko hei orientation. Ke hakamahani ai, ke hao huia, e nā hui hu hono. Te tū langa o nā tō mā lohi anga haka te tū la hono i loto o te hono ka mua. I la tō ngā luinga patino, Patahe o malatau jute, hoka tino, i loto o te hono hoka mua. Hokatahe ai ma te latou maina, e tuhe ai ma te latou malohianga, e tuhe ai ma te tūlanga o te latou vā, ma te malo hoka awau mi. Wai mātau te malo hoka awau tau ka vea, nā ngā lue ngā te malo kai vehe te hono hoka mua kua he no hoia. Ia, ma te hoala, ko te hao hui ai ki latou, te kau tau tua, ni te kau hanga lue tau tua, awa, E hui te lātou malohianga i kina, e tuhi ai ma te tūlanga o nā tau tuanga, a nā mtanga luenga kehe kehe, e ka watu wiloto i te hono hoka mua. Ni, so nā mana elele, e wila te piliota na tuku hui hili ai hoki, te tūlanga o nā kau hono. Me vangata au hoki lana, nā haka piki ai ki te tūlanga, o te haka tūlanga o nā tūlanga hono, ni kāmata melau nā tūlanga hono ni hui la, Hoka heke heke mai eki nga tūlā hono toke lau, ke mahaia i lai toke lau, ke hoka tino lawa, an hai ngā tono, ka takitakinga vela ka tina hai ngā tūlā hono, ko te mahai te nā o ni uhi lā, kua ilotu i te hono hoka mua, e mahaia ki lātou hoka tino nā ahoki, nā tūlā hono mna vāenga, te vai vāenga o te tūpe, ni nā vāenga e nā kua tū kātou mela ki toke lau, ke hoka tino e ki lātou. So, ko ni huainga ngali e nā, nā e tau ona toi hoka lahi lahi atu hoki ni vāenga hoka heke heke mai, Ki te tau mahainga lawa te ia ke haka mahani e toke lau e tuhe ai ma te tūlanga o he lātou a ngai ki he hoi ngā mālo. Ni ke iei te talito nunga, toko te confidence e mahai e toke lau e laka ki te tūlanga tēna. Ia, ma e hoki lātea nāna tuku e hoi te tūlanga o te budget, pako te tūlanga o te lui longa o tātou pāketi, hoi hoko ai. Ka e ona ko te tūlanga e heki te toka, te tūlanga o te vai vai. O nā matāhoa i oi, pero nā mataeke ki nā minihita. Nā haka ohio i te hono a te maloho a wau, ke mahae i lā ki lātou, ke kire i tuanga tēnā. Te lā hatoa te toka atu nei, mai te hoa tae au, e hola hola i lā te tūlanga o te tonu tēnā a te maloho a wau. Mā lia mai he mahae au ke tau talai, au a hem tā kupu tēnā e taun rawilo te hono ka mua, o nā nai talanō pui puia. ai ku mahai ai lau i tuku atu a ki te malo te hono hoka mua ia a tanu kai wehe kua uma te hei nio nai ku ngā hono mna wanga wena ku mahai ai lau hoka i loa lau te lea tui te hanu tu langa o tatou na hono honga ko veko te hea kong hui loka te nā whakati nunga tatou vāenga kai he ka watu i ni tahi ala leo i he taimi ko i whakatala noa ai i loa te hono hoka mua na marino hoki te tu la hono i tae au a te tu langa o nā mta kupu tau te hono hoka mua e tapu ni e he mai ki hoka hera lau mana ngā kua ye i te pāhia ngā te hono ka mua e te kai ana tu langa tēnā so e manino te wāngā tēnā e lalu tu la hono e ta tauhi lan tato uhi ta kia ni a e vē ana hola hola a tin mai taimi ko hano o te mahoa hoki ia e tele tele māli e te tu langa toka i loa te tanuai langi o nai hoka longo longo ki te tu langa ma muli muli taki nā tu la hono i e nā hoka mai e a mai ko te taimi la nei kua malo lot malo hoka wau o mo mo te hawa tai au ko te mtaka mua mua e hola hia mo te hono hoka mua ko te tūlanga o nā mta eke pena vehe toka hoa o nā mta eke ki te toka ono la te ia ko e loto te malo hoka wau ni toka lua tātou hui ho au pule nuku mai a tahu ko malala la whaiali ia ma te tamana te nā kia hui tū la hono ko ia te hui mo malu o te pule nuku stilou o a hoka oho nā hui ho au ia i loto ia kai ni me kai tātou e kele ki te tamana te nā kia hui tū la hono he tino nai loto te kauhenga lunga tau tua mai mai na lele tu hea ima nga tu langa loho no honga ia vena hui mate tamana tēnā e kia hui mta kia malala kia ona tiu te tau kawe lunga tātou kawa hoa i a tahu mana i lawa te kila tu nga hui hoa tātou nga hoka hewa e tu hea ima nga mta kupu tau kawe ia atun la tae au kua hea hui ai te koi te kwae vai ki nga mta eke oi kua mohai lo nga ngalue nga mga lo kia hoka awau kia hoa tae au Nā ka moe moe, kei wawe u mai hoki te hono ka mua. Rā ke mahe hoki te liu atu nā ka wā hoki lunga lātou he nua. Ia, o te hoka i loa ia, mō taimi te nei, li tia, haka he taila hilele mō te awanoa. E tika ai mō te ke talata noa i lunga te prokana me te noa i langa te māla. He tai.
2: I loto tau tau talanga ka mole mole mahe nei ke tuku mai hata maha ka matalanga lele tu he ai mana hiwi uhi hono pe ko ai tō lātou kata ki toka hitu ho kauho, toka hitu i ātahu pe vehea o na piki he te nū mela tēnā.
1: Ia, ko te tūlanga o te tūlahono ka vai, ko te hoinga pālota e hoi i te hulihulinga o te hoi pule, be nā ma te pule nuku. Ni, ko nā tohi mumui e nā e alo kia i lalo te tātou tū la hono hoka vae. O i whano e lā ki te nū mela o tangata i lunga o te kau āhua. Ni, tēnā winga i te he lau tau tangata e maua te hiwi hokotahi, ni, hoka o pōpō. Vē nā hoki lā kahi vē he pe lima he hulu limotahi, e tau lia hoki ke mauai he hiwi, ni, he hiwi a hoka o pōpō lio tina wāenga i ena. Ia, ona la ko te te a hoki tangata i atahu na hoa he lau pitu hulu tupu tana uinga ni e toka hoa la tau hiwi tahi la ki te i te ova te ia na ova i te lima hulu ni te nana mawai te la tau tahi hiwi lima a tahi la mta hoi pule ma te pule nuku ni na hiwi e nā la tau i te hono hoka mua ia e vena hui la ia hoka oho e lima he lau tupua la tau tangata o noho ki lai he ki au hia te lima hulu te iam na kumika haka wapai so e tēnā lai te tuhi ai mai hoki ma ātahu kau tātou ki nei e nā ko te hoa he lau ioti so e hoa ioti e hiwi na maua kata he lau me te pule nuku ma te hoi pule e kātou i te ono
2: E hoki me tautalinga mai ngona wahanga iena, ka ke aloha tu mō koutou ki te hakawau ngona honotanga mo te vaiahunei. Kai tai.
1: Kai tai lahi lele li tia.